Vesh govene s'ka se ka i. Vesh siga, no vas si shkule. Vaj të marrë dhe të su kasa dhe sija. Este komisario hermano. Le dabas dos citas, ya se picaba ya. A vesh, sirva, no vas si sija.